Ақпан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 42-тің 28-і, күнтізбеде апта басы дүйсенбі. Жаңа күнді жақсы жаңалықтан бастайық. Жапониядағы жазғы олимпиада ойындарына қатысып жатқан оғландарымыз күн сайын жақсы жаңалықтармен қуантуда. Жалпы 558 спортшымыз 35 спорт түрінен бақ сынап жатыр. Кеше ғана 70-лер финалда керемет камбэк жасап 24 жыл күткен алтынды алды. Жалпы енді құрамында командалық есепте айтып, төртінші орындамыз. Ал Азиядағы біздің жігіттермен, Азиядағы енді осы жарысқа қатысып жатқан біздің жігіттермен қыздар аянып қалып жатқан жоқ. Жақсы жаңалық көп болсын. Өткен апта Каспийде болған қайғылы оқиға қабырғамызды қайыстырып кеткен рас. Дегенмен енді тірі адам тіршілігін жасайды. Керек десең өмір дегеннің өзі өлемді ойламай қойғайын. Таң қайырлы болсын. Жаңа апта жақсылығымен келсін. Ал таң қаспанда әдеттегідей тағы бір тамаша үш әнге жалғайық. Сосын кезең күтіп тұрған қызық ойынымызды жайлайтын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңғы аспан тікелей эфирде, студияда әдеттегідей таңертеңмен Нұрбек Қасым. Өзім таңғы 6-да оянсам да ұйқым енді толық ашылғандай. Енді көлік тізгіндерге ақ жол, жолдабай болайық. Ал темір тұлпарыңызға қатысты ең қызықты сұрақтардың жауабын күніне екі рет таңғы аспанда таңғы 7:30-да, кешке 17:30-да авто әңгіме айдарынан тыңдай жүріңіз. Ал қазір суыта қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық та мақалдат ойынын бастайық. Ой, таңертеңмен мақалдатып бір күшті сыйлық ұтып алғыңыз келсе WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 28-ші қыркүйек, сондықтан 28-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастырасаңыз болды. Жеңімпазсыз. WhatsApp нөмірді тағы айтайын: 8-700-809-07-07. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6-шы қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: махаббат. Махаббат? Екқабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Таңға айырлы осын аспанасына жан жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікен эфирдегі Таңғы Аспан радио шоуында мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдат түсіп келіп хабарлама қалдырғандар өте көп. Соның ішінде алдын ала айтқанымыздай 28-ші болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Бүгін мақалдат ойына қатысайын деп тұрған тыңдаушымыздың есімі охо. Қазір енді эфирге шыққан кезде дұрыстап танысамыз. Есімін сұрап қалған едім. Қазір енді Алматы қаласында Райымбек даңғылында Аспан FM-ді тыңдап шығыс бағытта жол жүріп келе жатыр екен. Жұмыс қабыра жатқан болар, өзі Жетісайдың жігітімін дейді. Солай ғой?
3: Иә.
2: Ал енді таңғы аспанда тыңдап жүргеніме, жалпы Аспан FM-ді тыңдап жүргеніме 5-6 жыл болды дейсіз. Аспан FM ашылғанда бұйырса биыл 3-ші жыл болайын деп тұр. 2 жыл қайда жүрдіңіз десең?
3: Мен таңғанаппын, сол біраз жыл болды, примерно айтқанмын.
2: 5-6 жыл болып қалғандай әсер ме? Жақсы, біздің тұрақты тыңдаушыларымыздың қатары көбейе берсіңіз өзіңіздей. Ал енді таңғы аспанда мақалдат ойына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойынның шартын түсіндіре кетсем, оп-оңай ойынның шарты. Мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақал материалы қалаймыз жалпы?
3: Болады, енді қатты емес бірақ.
2: Былай, андай бар. Жиі айтып жүретін мақал бар ма? Үнемі бір.
3: Жиі айтып жүретін.
2: Бір жиі қолданатын мақалы бар ма? Еңбек етсең ерінбей деген сияқты, басқа.
3: Қолданбай
2: деген мақалды. Ендеше қазір мен бастаған мақалды қалай жалғастыра аласыз, соны бірге тамашалайық деп айтқым келеді. Құрмет радио тыңдаушы, ал біз қазір TikTok-та да тікелей эфирдеміз. Айдос, сонымен дайын болсаңыз, бір бас ізе белгі беріп қойыңыз.
3: Дайынмын.
2: Жақсы, ендеше сәттілік серік болсын. Мақалда, мақал мынандай. Жаны ашымастың қасында. Астың қасында.
3: Жаны ашымастың қасында.
2: Иә.
3: Достыма деп қояйын.
2: Ол болмайын, демей қояйын. Жаны ашымастың қасында.

0: бірінші рет естідім.
1: Бірінші рет естісің, өзіңіз айттыңыз ғой енді мақал матарға онша емеспін деп.
0: Бірақ сенің көп қойған мақалдарыңды тауып жазып жүрдім ғой.
1: Бүгін енді тікелей эфирде ойынға шыққанда осы мақал оп-оңай мақал еді негізінде. Былай логикаға салса да таба алатын. Жақсы, айдос шығарып салайық, күн сәтті өтсін, ештеңе кетпесе енді. Ең бастысы ойынға қатысып көрді, ол да бір тәжірибе. Келесі жолы жеңімпаз атанып сыйлық ұтып алуына тілектеспін. Ал енді біз таңғы аспанда мақалдат ойынының жеңімпазына Алатау Плаза сауда орталығына орналасқан Қассақ Садақ Атау орталығында сауда орталығындағы осынау керемет садақ ататын жерге 2 сертификат сыйлаймыз. 2 адам барып садақ тартып қалу мүмкіндігіне ие болатын жеңімпазды қазір WhatsApp-тан іздейміз. Сонымен жаңа ашымастың қасында басың ауырмасын деп ең бірінші жазған тыңдаушымыз кім екен? Тез-тез соны анықтап жүрейік, сосын ары қарай тамаша бір әнге жалғаймыз таңғы аспанды. Сонымен Үңкәр есімді тыңдаушымыз жазыпты, WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 1265 дейді. Ендеше жеңімпазымызды құттықтап қояйық. Жаңа айтқанымдай тағы бір әдемі ән кезеңі тұр. Орындайтын Каспи тобы, әннің атауы Гүлдәурен, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мақалдат. Мақалдат Аспан FM-де.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ашық, сынап бағанасы плюс 12 градуста тұр, түске қарай плюс 22 градусқа дейін көтеріледі екен, жауын шашын болмайды, Шымкентте де бүгін жаңбыр жаумайды, плюс 13 градуста тұрса, температура түске қарай плюс 24 градусқа жетеді екен. Аспан ашық, ал Шымкенттен Ақтөбеге ойсайық, Ақтөбеде де күн ашық екен.

0: дәл қазір плюс 3 градусты көрсетіп тұр, 11 мен 2 аралығында плюс 20 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
1: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
2: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
1: Бар жоғы есік қана.
3: Верисити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Сағат таңғы 7:31 кетіпті. Баршаңызға тағы бір қайырлы таң тілейік. Жолда келе жатқандарға ақ жол. Таңғы асын ішіп отқан жандар да болуы мүмкін. Астарыңыз дәмді болсын дейміз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін кезек авто әңгімелерінде әріптесім Эльмира Жоламанова Сантайрс компаниясының бренд менеджері Қуаныш Есенбай мырзадан қысқы шинастыратын уақыт кеп қалды ма деп сұрапты. Ендеше маманның жауабын бірге тыңдайық. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
1: Сәлеметсіз бе, Қуаныш? Қалайсыз?
5: Сәлем, Эльмира. Жақсымын. Рахмет. Өзіңіз қалайсыз?
1: Мен де жақсымын. Қалада көлік жүргізгенде ауа райын онша ойламаймын, бірақ алыс жолға шығатын кезде әр нәрсеге алаңдаймын. Өткенде таңертең жұмысқа бара жатып, жолдың кей жері дымқыл әрі тайғақ екенін байқадым. Қар әлі жоқ болса да, қысқы шинаны ауыстыратын уақыт келді ме деп ойланып қалдым. Қысқы шинаны қар жауғаннан кейін ғана ауыстыру керек пе?
5: Қарды күтудің қажеті жоқ. Негізгі бағдар ауа температурасының тұрақты түрде төмендеуі. Көп жағдайда температура 7 градус шамасына түсе бастағанда қысқы шинаға ауысу орынды. Себебі суықта қысқы шинаның резеңкесі икемділігін жақсырақ сақтайды. Бірақ 7 градус қатаң шекара емес. Таңертең үсік, жолда дымқылдық немесе көлеңкелі жерлерде мұз пайда бола бастаса, шинаны ауыстыруды созбаған дұрыс. Әсіресе таңертең ерте немесе кешке көлік жүргізетін болсаңыз, ауа райын бірнеше күн бақылаған жөн.
1: Демек, алғашқы қарды күтпейміз, суық басталса, қысқа шинаға дайындала береміз.
3: Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы.
6: Елу жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Triangle. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық. Қауіпсіздік. Triangle. Елу жыл сіздермен бірге. Triangle шиналары. Сантайрс және Санклаб шина сату орталықтарында.

қиянмен талса тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 28-ші қыркүйек бас директор күні деген бейресми мереке екен. Береке 1958 жылы ақшта пайда болыпты. Мақсаты басшыңызға бүгін енді жылы сөз айтып қуантып қою, ары қарай өзіңіздің де жұмысыңыз жеңілдеп өтуі мүмкін деген ғой енді. Енді басшыға жақсы өтсең бір жағыну болып көрініп қалу мүмкін ғой, бірақ бүгін кәдімгі ересми сіз басшыңызға жақынсаңыз болады деп айтайық. Тырнақшаның ішінде жалпы жақсы жарымыз деген айналамызға тек қана жақсы айтып жүрейік. Ал бас директорлар күн құтты болсын деп таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын жақында ғана бокстан жаңа титулдық жекпе-жекке жақын қалған жеңімпаз болған біздің отандасымыз жайлы, отандас қазақстандық боксшы жайлы бір тамаша жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Таңғайлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8-ге 1 минут қалып талды келефердегі таңғы аспанда. Сіздермен бірген Нұрбек Қасым. Жаңа күнде тағы бір жарып жақсы жаңалық. Султан Зәуірбек деген кәсіпқой боксшымыз 21-ші жеңісін жетті ағайын. Австралияның жергілікті боксшысы Джексон Ингландты өз елінде жеңіп, енді төрешілерінің шешімімен жеңген екен. Рекорды 21 жеңіс, қазір 13 нокаутқа жетті. Қазір енді біздің Султан Зәуірбек IBF рейтингінде 3-ші орында тұр. Титулдық жекпе-жекке сәл қалды. Сәттілік серік болсын дейміз. Еліміздің көк туын желбірете берсін. Елімізден жырақта сонау Австралияға барып сол жердің жергілікті жұлдызын жеңіп қайтыпты. Ал құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспанда қазір таңғы 8-ден бастап 14 минут кеткенге дейін тағы бір тамаша 4 әнге тыңдайтын уақытымыз бар. Сосын сіздерге кезең күтіп тұрған тағы бір қызық ойынымыз жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Жасқан FM махаббат мекені. Бүгін 28-ші қыркүйек, қазақ әдебиеті үшін де ерекше күн екен ағайым. Бір күнде үш алып қалың беріміз неге келіпті? Мұхтар Әуезов, Шерхан Мұртаза және Оралхан Бөкей дәл осы 28-ші қыркүйекте дүниеге келген. Мұхтар Әуезов 1897 жылы 28 күні қазіргі Абай облысы Абай ауданындағы Бөрлі ауылында дүниеге келсе, Шерхан Мұртаза 1938 жылы дәл осында күздің күні қазіргі Жамбыл облысы Жуал ауданындағы Мыңбұлақ өңірінде дүниесін ашқан. Ал Оралхан Бөкей 1943 жылы Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданындағы Шыңғыстай деген ауылда дүниеге келген. Ендеше әдебиетіміздің қалыптары дүниеге келген күн құтты болсын. Ал сізді Аспан FM арқылы жақыныңызға деген жылы тілегіңізді айтып, құттықтау сәлем жолдағыңыз келсе, біздің 8700-809-07-07 WhatsApp нөмірімізге құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Алтын қаспанда қазір зу өте қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бар әдемі екі ән тыңдайық. Сосын әуенсіз ән ойыны басталады. Ойының шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтам, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Болды. Ойының шарты айттым, ал оған қатысу үшін біздің WhatsApp нөмірімізге дәл қазір әуенсізге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 28-ші қыркүйек, сондықтан 28-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөмірді тағы айтайын: 8700-809-07-07. Баршаңызға сәттілік серік болсын ағайын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
3: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
3: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
4: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
5: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6-шы қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я был Аспан FM, махаббат мекені баршаңызға. Қайырлы таң, Аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Дәл қазір сағат таңғы 8:24 кетті ал таң Аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге әуінсізге қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың ішінен алдын ала айтқанымыздай 28-ші болып жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Есімі Жантөре, шырайлы шым қалада Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа шайын деп жатын дедіңіз иә Жантөре?
2: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкумассалам.
2: Қалайсыздар?
1: Жақсы. Жандыр, сіз жұмысқа жақын тұрасыз ғой деймін.
2: Ау?
1: Жұмысқа жақын тұрасыз ғой деймін. Асықпай шығады екенсіз.
2: Жақын емес, бірақ асықпай барамыз ғой.
1: Бастық па сондай сияқты.
2: Дүйсенбі негізі ондай жұмыс көп емес те.
1: Дүйсенбі асықпай жиналамыз дейсіз ғой жұмысқа, иә? Жақсы, ал ендеше жұмыста табысты болыңыз. Әуенсіз ән ойына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз, оны мен де құттықтап қоямын. Түсе алмай жүрген адам қаншама. Ал ойынның шарты оп-оңай, мен бір қазір енді мақалдат ойын айтайын деп жатырмын. Әуенсіз ән ойыны, қазір бізде бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып гитарамен орындаймыз. Сіз оның сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Дәл тапсаңыз бір жақсы сыйлық бар. Ал енді таппай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші жауап дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Енді сіз мен жасырған әнді таба алады деп үміттенемін. Жантөре, өзіңізде қалай ішкі түйсік бар, сезім бар ма?
2: Енді айтады ғой, понедельниктен тяжелый дейді ма, бірақ ондай болмасыншы.
1: Ондай болмасыншы.
2: Жеңіл күн күшті бүгін.

күн сайын гүл оған дейді. Көктен сұраған, сұраған, жаны таптаза күнәдән, күнәдән. Деген жерін ары қарай жалғастырайын ба? Мынадай бар сөзім. Көп қызықпайтын ана.

0: деп осылай аяқтайып. Сонымен жантөрі.
1: Что-то есіме түспей жатыр.
0: Қазір енді біз ойыннан кейін Ноланның оригинал нұсқасын қоямыз. Сол кезде таңғалатыңызға күмәнім жоқ. Мен қалай тап бадымды, өте танымал ән деп айтсам болады. Енді жаңадан шыққан әндердің бірі, бірақ сіз ол әнді міндетті түрде естігенсіз.
1: Да?
0: Да.
1: Так. Қандай өлең екен?
0: Енді мен бір көмек берейін, жақында бұл әнді орындайтын әнші, бұл енді дуэтпен айтылатын ән, бірақ енді бұл әнді орындайтын әншінің бірі деп айтайын, Алматы қаласында өзінің жеке концертін өткізді, үлкен аренада, Алматы аренада.
1: Қайрат Нұртас емес пе?
0: Жоқ. Бірақ енді үйтіп айтсам да көмектесе алмайды сияқты ма, өйткені Алматы аренада, жалпы ареналарда концерт өткізіп жатқан жұлдыздар көп қазір. Тағы қалай көмектессем екен?
1: Өлең аты маған ұнаған емес пе?
0: Маған ұнаған деген сөздер болды. Болды, болды ондай сөздер, иә. Иә, деп айта берейін ба? Сонымен ойынның шартын қайта оралайық. Ойынның шарты бойынша әннің атауын немесе орындаушын айту керек, иә? Сіз әннің атауын айтып, жеңімпаз атанғың келіп тұр деп тұрсыз ғой.
1: Маған ұнаған Әділет Жалқашер, Әлішер Ғаниязов екеуі айтқан, иә, дуэтпен.
0: Білмеймін, жауап қабылдай бер десеңіз қабылдайын.
1: Тәуекел көрейік өмірге.
0: Иә, уайым түбі теңіз батасында кетесің, тәуекел түбі жел қайық өтесің де кетесің, деп мінекей біздің жантөре тыңдаушымыз тәуекел жасап тұр. Жақсы жауап қабылданды және тәуекел жасаған үшін құттықтаймыз. Бұл дұрыс жауап. Жандыры, дәл таптыңыз, иә, бұл маған ұнаған деген ән болған, орындайтын Әділет Жауғашар және Әлішер Байниязов дейді. Ал құтты болсын жеңісіңіз.
1: Рахмет, рахмет, көп-көп рахмет.
0: Иә, жеңімпазға сыйлық бар екен айттық. Ол 28-ші қазан күні кешкі 8-де Шымкент қаласындағы Қызғалдақ сарайында өтетін ән мен әншінің концерті. Концертке барып, бір тамаша әсерге бөленіп қайтатыныңызға күмәнім жоқ. Ал Жандыры,
1: керемет.
0: Жеңіс құтты болсын.
1: Рахмет, көп көп.
0: Иә, біз де сіз үшін қатты қуаныштымыз. Апта былай жақсы басталған сияқты, иә?
1: Иә, өте жақсы, өте қуаныштымын.
0: Жақсы жаңалық көп болсын. Қазір енді телефон қасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызға қатысты айтарым бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспанда қазір сіздерге ауа райы болжам айтам. Ал әзірге әуелсе ән ойыны бүгінгі аяқталды.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де. Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
0: Әсем қала Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 15 градус, нөлден жоғары, түске қарай плюс 22 градусқа дейін көтеріледі, жауын шашын болмайды дейді. Шымкентте де күн ашық, сынап бағанасы плюс 17 градуста тұр, сағат 11 мен 2 аралығында плюс 24 градусқа дейін жетеді деп болжанған, жауын шашын болмайды. Ақтөбеде де күн ашық, жаңбыр жоқ, плюс 4 градус, нөлден жоғары болса термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 20 градусқа дейін жетіп қалады деп болжанған.
3: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
4: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
3: Бар жоғы есік қана.
2: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін кезек афиша айдарына келіп тұр. Әріптесім Жандос Мұстафа елімізде алдағы күндері өтетін ең қызық, ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз Қайрат Нұртас сахнада 20 жыл Алматы қаласында өтеді. 20 жыл бойы халықтың жүрегінен орын алған хит әндер, ұмытылмас естеліктер мен ерекше атмосфера бәрі бір кеште. 4 қазан орталық стадион сағат кешкі 7-де басталады. А студия тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 10 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Владимир Пресняков Астанада өнер көрсетеді. Сіз бен бізді ерекше музыка кеш күтеді. 13 қараша күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Теңдессіз шоу, керемет дауыс, бірегей хит әндер шырқалады. Сағат кешкі 8-де басталады. Non-Stop Music Festival Алматыда өтеді. Non-Stop Music Festival бір сахнаға жарқын әртістерді, қуатты дыбысты, әсерлі жарық шоуын және заманауи музыканың мыңдаған жанкүйерін жинайтын ауқымды музыкалық фестиваль 2026 жылғы 25 желтоқсанда Алматы Арена қыс мезгіліндегі басты музыкалық шараның ортасына айналады. Сағат кешкі 6-да басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Сағат таңғы 8:45 ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңдай қақтырар жаңалық. Алматыда робот курьерлердің жұмысы іске қосылыпты. Қазір олар Самал ауданында сынақтан өтіп жатыр дейді. Робот енді жолды өзі тауып кедергілерді өзі айналып өтеді екен. Және жаяу жүргіншілерге жол беруді де біледі екен. Тапсырыс келгенде жүк бөлігі смартфонмен ашылады дейді. Ал жеткізу небәрі 15 немесе 30 минутқа дейін созылады екен. Егер сынақ сәтті өтсе, бүкіл қалада робот курьерлердің жұмыс істеу аумағы кеңейеді дейді. Енді кезінде мына фантастикалық кинолардан көретін заманда өмір сүріп жатырмыз ағайын. Үйіңізге сіздің тапсырыңызды әкелдім деп робот келіп тұрса таңғалмаңыз. Ал таңғы асманда қазір тағы да бір жүрекке жаңылмай жолда бар төрт ән тыңдайық, сосын тағы бір әдемі жаңалықпен эфирге қайта ораламын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик со старыми микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88. Сені

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9-дан бірге тағайын. Баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Толқынымызға жаңадан қосылғандарға қош келдіңіз дейміз. Таңдай қақтырар жаңалықтан отырайық. Әлемдегі ең ірі электр ұшағымен, электрмен ұшатын ұшақ сынақтан өткізіліпті. Ол 27 минут бойы тек аккумуляторының көмегімен ғана көкте қалқыған дейді. Енді бұл технология дамыса, қысқа рейстерде де енді керосиннің орнына электр қолданылуы әбден мүмкін. Ал жолаушы таситын нұсқасын 2031 жылға қарай сертификаттау жоспарлап отыр. Енді тоқпен жүретін көліктер шыққанда таң қалдық қой барлығыңыз. Мәссағанда вал, енді бұйыртса тоқпен төбеге көтерілетінде күн алымыз емес. 2031 дейді, енді қазақ көрінген таудың алыстығы жоқ дейді, бұйыртса ол күнге де жетерміз. Ал таңғы аспанда қазір тағы бір құлақтан кіріп бойдылары тамаша төрт хит әнді радиоға ұлаштың осын ашыңқырап қой, бірге тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдаудың ретін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Сағат таңғы 9:14 кетті. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушы. Бүгін 28-ші қыркүйек. Жақындарыңыздың арасында жаңа жасқа толып жатқан туған күн иелері болса, Аспан FM арқылы құттықтау тілек айтып қуантып қойыңыз. Ол үшін біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге қысқа ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге өзіміз сағат 10-нан кейін қоңырау шалып, құттықтау тілегіңізді әдемілеп тұр жазып аламыз да, сіз қалаған уақытта эфирге қойып береміз. Ендеше осындай тамаша мүмкіндікті жіберіп алмай, жақыныңызды қуантуға асығыңыз. Ал таңғы Аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4-ән шырқалсын, сосын ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Класс Пан ФМ, махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Ару қаламыз Алматыда күн ашық. Сынап бағанасы дәл қазір +18 градусты көрсетіп тұр. Түске қарай +22 градусқа дейін жылынады дейді. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де күн ашық, жауынғыр жоқ. +20 градусты тұрса термометр бағамы сағат 2-лер шамасында +24 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды екен. Күн ашық, +8 градусты тұрса термометр бағамы 11-2 аралығында +20 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір құрметті радио тыңдаушы, қысқа ғана жарнамадан кейін кәсіби кеңес айдарын тыңдаймыз. Бір тыңдаушымыз жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленіп мемлекеттік арнайы көмек алып жүрсем де мынау сақтандыру төлемін ала ала ма деп сұрап қойып хабарлама қалдырыпты. Ендеше сұрақтың жауабын елімізге белгілі заңгер, мықты маман, әділет заң компаниясының директоры Қалау Асылхан Әлішерұлына жолдап едік. Маманның жауабын қысқа ғана жарнамадан кейін бірге тыңдайық. Бұласпан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
5: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де. Жарнама.
6: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
5: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны
7: 8-706-766-77-88.
5: Аспан ФМ ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
1: Асаке, қалайсыз? Аспан өпкенге қош келдіңіз.
8: Жақсы, нөмек ұмызда. Өздеріңіз қалайсыз?
1: Бізде де барлығы жақсы. Енді жолда жүретін тыңдаушыларымыз бізді көп тыңдайды. Осыған қатысты тыңдаушымыздан тағы да бір хат келген екен. Жол апатынан кейін адамға енді мүгедектік белгіленді делік. Ал қазір енді мемлекеттен мүгедектік бойынша АСН-ға төлем алып жүр екен тыңдаушымыз. Бірақ сақтандыру туралы сөз болғанда мемлекеттен ақша алып жүрген болсам дейді, сақтандыру төлемін ала алам ба дейді. Түсінікті сұрақ. Мемлекеттен ақша алып жүрген болсам, сақтандыру төлемін ала алам ба деген сұрақ туындап жатыр екен. Сақтандыру төлемін бұл жағдайда кім төлейді және мемлекеттік төлем мен сақтандыру төлемін қатар алуға бола ма?
8: Иә, қарапайым халық бұл қазір төленетін ақшаны мемлекет төлейді деп ойлайды. Жоқ, қателеседі, себебі бұл төлемді сақтандыру компаниясы төлейді. Сақтандыру компаниясы дегеніміз ол акционерлік қоғам болып табылады.
1: Жекеше?
8: Иә, жеке компания болып табылады. Ол кісінің алып жатқан ай сайынғы пособиясы деп жатамыз ғой, оған ешқандай қатысы жоқ. Оны алса да бұған кедергі болмайды, алмаса да кедергі болмайды.
1: Екеуінде қатар алып жүре береді.
8: Алып жүре береді. Бұл бір реттік төлем.
1: Жақсы, енді біздің тыңдаушыларымызға не айтамыз? Жолда абай болайық дейміз. Және де әрқашанда осындай жағдайға түсіп қалсаңыз, біздің мамандар сізге пайдалы кеңестер беруге әрқашан дайын.
5: Кәсіби кеңес Аспан ФМ-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
9: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 620 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.

қайым махаббат мекені бүгін атам саласы қызметкерлерінің күні екен ағайын. 28 қыркүйек жайдан жай таңдалмаған, дәл осы күні 1942 жылы уран бойынша жұмыстарды ұйымдастыру туралы шешім қабылданыпты. Ал Қазақстанда алғашқы уран кешені, яғни кені 1951 жылы Қордайда ашылған дейді. Бүгінде еліміздің атом саласында 17 мыңнан астам адам еңбек етеді екен. Өзімнің де қазатомпромда жұмыс істейтін достарым бар. Бүгін енді кәсіби мерекелерің құтты болсын деп WhatsApp-пен хабарлама жіберіп құттықтап қою керек. Ал таңғы аспанға бөлінген уақыт бүгінге соңына таяды. Құрметті радио тыңдаушы, таңғы 7-ден таңғы аспанда сіздермен бірге әр минутыңызды, әр секундыңызды көңілді өткізуге барын салып тырысқан мен Нұрбек Қасым ертең таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Жаңа апта жақсылығымен келсін. Бүгінге жоспарлаған іс-шараларыңыздың барлығы оңынан болсын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құлағыма ол сөзді іле алмаймын. Себебі мен сезімсіз жүре алмаймын. Өзгелерсіз күн кешсем өкінбеймін. Ал өзімсіз өмірді сүре алмаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: жаңалықтарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 18 градус жылы, түстен кейін күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 20 градус жылы, түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 13 градус жылы, түстен кейін де күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC – бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC – жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Тіршілікте

0: Махаббат мекені күнтізбеде 28-ші қыркүйек, аптаның дүйсенбісі. Кеше Жапонияда өтіп жатқан Азиадада еліміздің қоржынына 5 медаль түсті. Оның біреуі алтын, екеуі күміс, екеуі қола. Әсіресе семсерлесуде жалпы командалық бәсекенің финалы оңтүстік Корея өкілдерімен нағыз драмамен тартысқа толы болды. 9-ы бай қалып келе жатып, ақыр соңында бәрібір жеңісті жұлып алған ерлеріміз жарады. Шын жүректен де құтты болсын дейміз. Тағы бір маңызды мәлімет: автокөлікке қатысты, әсіресе шинаға қатысты мәселені автоәңгімеден тыңдап жүруге шақырамыз. Таңертең 7:30-да және 17:30-да Аспан FM-де. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдемі әннен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады
2: автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі, пайдалы да көңілді әңгімелер, көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында
3: көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 20 градус жылы, түстен кейін күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 22 градус жылы, түстен кейін де күн ашық болмақ. Аллы еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 15 градус жылы, түстен кейін де күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін сонау Жапонияда өтіп жатқан Азиада да бір боксшымыздың кемі қола медаль алатыны белгілі болып отыр екен. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77-88.

0: Байдың жартылай финалға шыққан жайлы айтып беремін. Ширек финалдық бәсекеде Хас батырымыз Қырғызстан өкілі Мирзакир Кошалиевпен кездесті. Нәтижесінде сенімді жеңіс тіркелді. Есеп 5-0. Айбек Оралбайдың пайдасына шешілді. Осы бір жеңістің арқасында ұлттық құрама капитаны кем қола болса да бір медальмен қайтады. Ал біз әрине әлгі медаль алтын болса екен деп тілейміз. Тағы екі қадамда да сүрінбесе екен деп тілейміз. Өзге боксшыларымызға да сол нәрсе жұғысты болсын. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс. Сосын ары қарай да сүйіктендер тоқтаусыз тыңдай береміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Төртінші қазаннан бастап

0: денсаулық шоу. Алғаш рет көрермен музыкалық эксперименттің куәсі болады. Жасанды интеллект хит жазалама, әлде шығармашылық процесс адамға ғана байланысты? Сан сауалдың жауабын білу үшін 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнаны қосыңыз. Ал жұмыс күндері таңертең Аспан FM-де өткен шоу туралы сұрақтарға жауап беріңіз де керемет сыйлықтар ұтып алыңыз. Ай бәрекелді шоу 31-ші арнада 4-ші қазаннан бастап.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән.
3: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әнмен айтып балаңдығын пәктігін, көктемді өтті сорға басып аптығын. Күнде баққа қыдырғаным не керек, сен қасымда болмаған соң шаттығым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Бат мекені керемет жаңалық. Алматы зообағында марал төлдеді. Бұл жылы өзі бір емес екі қуанышты жаңалық болып тұр. Алғашқысы 7 маусымда төлдесе, ал екінші қуанышты жайт 10 қыркүйекте болған деседі. Бұл құралайлар жайлы журналист әріптестерім, яғни баспасөз өкілдері енді ғана сөз етуді жөн көрген. Әрине, ұзағынан сүйіндірсін дейміз. Көз бар, сөз бар дегендей, оның да өз реті, өз заң бар емес пе? Осы орайда сізге әсіресе автокөлікке қатысты заң тұрғысында көмек керек болса, онда кәсіби кеңесті тыңдап жүріңіз. Таңертең 9:30 және кешкі 17:30 Аспан FM-де. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгінгі күн ай туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
3: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 20 градус жылы, кешке күн бұлтты болады, шырайлы шымғалымыздың да аспаны ашық екен, 23 градус жылы, кешке күн аздап бұлтты болмақ, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 19 градус жылы, кешке де күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде мақтаулы хит әндерді 45 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат. Туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 920 000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 650 000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпаратпен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Қайрат Нұртас сахнада 20 жыл Алматы қаласында өтеді. 20 жыл бойы халықтың жүрегінен орын алған хит әндер, ұмытылмас естеліктер мен ерекше атмосфера бәрі бір кеште. 4 қазан орталық стадион сағат кешкі 7-де басталады. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Владимир Пресняков Астанада өнер көрсетеді. Сіз бен бізді ерекше музыка кеш күтеді. 13 қараша күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Теңдессіз шоу, керемет дауыс, бірегей хит әндер шырқалады. Сағат кешкі 8-де басталады. Non-Stop Music Festival Алматыда өтеді. Non-Stop Music Festival бір сахнаға жарқын әртістерді, қуатты дыбысты, әсерлі жарық шоуын және заманауи музыканың мыңдаған жанкүйерін жинайтын ауқымды музыкалық фестиваль 2026 жылғы 25 желтоқсанда Алматы Арена қыс мезгіліндегі басты музыкалық шараның ортасына айналады. Сағат кешкі 6-да басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңызда 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Білесіз бе, көлікке шина таңдағанда көбіміз өлшеміне ғана қараймыз, бірақ дұрыс шина таңдау қауіпсіздік үшін өте маңызды. Шинаның маусымы, тозу деңгейі, шығарылған жылы және күнделікті жүретін жолыңызға сәйкестігі де ескерілуі керек. Ал шинаны қашан ауыстырған дұрыс, қандай қателіктерді жиі жібереміз? Бүгінгі автоәңгімеде осы сұрақтардың жауабын маманнан біле аласыз. Көлігіңізге дұрыс шина таңдау туралы пайдалы кеңес алғыңыз келсе, бізбен бірге болыңыз. Кешкі 17:30-да автоәңгіме Аспан ФМ. Эльмира Жоламанова осындамын. Жаңа апта жағымды жаңалықты ертімен келсін. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан ФМ осынат. Автоәңгіме.
2: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан ФМ-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
1: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ашық, 21 градус жылы, кешке 10...

бір ғана бөлшектің өзі жетіп атылады. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

бұл Аспан FM, махаббат мекені. Ойлаңызшы, енді киім таңдағанда мынаны немен киім деп бас қатырудың қажеті жоқ. Wildberries-те жасанды интеллект арқылы дайын образ жинайтын жаңа функция пайда болды. Тауар карточкасындағы образ идеялары батырмасын бассаңыз, AI киімнің түсін, стилін, матасын және маусымын талдап, оған үйлесетін киім, аяқ киім мен аксессуарларды ұсынады. Бір затқа 10-ға дейін дайын образ көрсетіледі. Ұнаған заттарды бірден себетке қосуға болады. Мен тегін стилист қызметі керек болса сізге. Ал алдағы жарты сағат бойы үздіксіз таңдаулы әндерді тыңдай аласыз. Мен жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Жұлдыз FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі

0: арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өтінем, сенен қапу асыл жарым. Көрсетпе тарпаң мінез тасым бағын. Сен менен отыз деме, құрметсізде өртеніп жана-жана басылғанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы.

0: үздігендер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздігендер.
1: Қарғамауға қабасыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: бұл Аспан FM махаббат мекені. Айтпақшы, Аспан FM арқылы жақындарыңызды қуанышымен құттықтай аласыз, ол үшін не істеу керек? Біздің WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деп жазып, жүргізушінің қоңырауын күтіңіз, ал біз сіздің құттықтауыңызды өз дауысыңызбен жазып алып, эфирге шығарамыз. WhatsApp нөмірді еске салып қояйын, 8700-809-0707. Ал бізде жаңа музыкалық сағат, сәлден соң бүгінгі күн райын айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

бұл Аспан FM махаббат мекені. Біліп жүріңіз, енді кәсіпкерлер клиент пен қызметкердің суретін рұқсатсыз жариялай алмай, 25 тамыздан бастап адамның суреті де жеке дерек болып саналады. Сондықтан Instagram немесе басқа әлеуметтік желіге фото не видео салмас бұрын адамның келісімін алу керек. Бұл әсіресе балалардың суретіне қатысты маңызды. Ал заңды бұзған кәсіпкерлерге 260 мың теңгеден бастап айыппұл салынуы мүмкін. Сондықтан кәсіпкер болсаңыз да, тұтынушы болсаңыз да, бұл жаңалықты ескере жүріңіз. Алдағы 30 минут бойы үзіліссіз таңдаулы музыка, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Көлік сақтандыруына қатысты не білесіз? Ал сақтандыру кезінде қандай нәрселерге міндетті түрде мән беру керек екен? Бүгін кәсіби кеңес айдарында осы сұрақтарға жауап іздейміз. Заңгерлік компанияның өкілі көлікті сақтандыру кезінде ескеретін маңызды мәселелерді айтып, пайдалы кеңестермен бөліседі. Егер дәл осы тақырып аясында сұрақтарыңыз болса, бұл шығарылым сізге пайдалы болайын деп тұр. Кәсіби кеңес 19:30 Аспан FM-де тыңдаңыз. Ал бізде жаңа музыкалық сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
4: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
3: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
4: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
3: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Жарнама.
5: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. 1 миллион доллар тұратын қошқарға қалай қарайсыз? Қырғызстанда арашан тұқымды қошқар дәл осындай рекордтық бағаға сатылды. Сауда етті майлы қой тұқымдарды дамытуға арналған халықаралық фестиваль кезінде өткен. Бұл қошқардың тегі де ерекше. Ол 2023 жылы Қазақстанда 150 мың долларға сатылған атақты франкель қошқарының тікелей ұрпағы екен. Ол ірі денесімен, тез жетілуімен және таулы аймаққа жақсы бейімделуімен танымал. Бір сөзбен айтқанда, бұл кәдімгі қошқар емес, миллион долларлық қошқар. Бүгінде осы Эльмира Жоламанова кеш көңілді өтсін, ал бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Лулулендке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Лулуленд ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Лулуленд, самал мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Фан FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйіктіңдер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: FM. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббатсыз, сезімсіз көңіл жетім. Мұндай күйде түсіңді, өңіңді түн. Жомар жастық жылыстап, жас ұлғайса, жалғыздығың сезілер со күнде тым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

шоуын. Алғаш рет көрермен музыкалық эксперименттің куәсі болады. Жасанды интеллект хит жазалама, әлде шығармашылық процесс адамға ғана байланысты ма? Сан сауалдың жауабын білу үшін 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнаны қосыңыз. Ал жұмыс күндері таңертең Аспан FM-де өткен шоу туралы сұрақтарға жауап беріңіз де керемет сыйлықтар ұтып алыңыз. Ай бәрекелді шоу 31-ші арнада 4-ші қазаннан бастап.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Бүгін оңтүстік Астанада күн ашық, 21 градус жылы, кешке 17 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 24 градус жылы, күн ашық, кешкісін плюс 19-ды көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн шуақты екен, 19 градус жылы, кешкі уақытта плюс 15 градус. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Угадай, что мы изменили дома?
2: Даже не знаю.
1: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Бокейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
3: Жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Саусақтарың, жапырағы қайыңдың, қауырсынның сәулелерімен ойыны, жанарыңда жасырулы мың жұмбақ, көзқараста періштенің пайымы.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аз Фан ФМ ұсынады.
1: Автоәңгіме.
2: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
0: Аз Фан ФМ-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
0: Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір күн бұлтты, 20 градус жылы, ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер, 23 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте де қазір күн бұлтты екен, плюс 23 градус, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 26 градус ыстық. Ақтөбеде қазір 20 градус жылы екен, ертең күн ашық, плюс 21 градус болады.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор

0: программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
1: Жол көлігі оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлігі оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6,920,000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8,650,000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
3: Сәлеметсіз бе, Қоныш? Қалайсыз?
4: Сәлем, Эльмира. Жақсымын. Рахмет. Өзіңіз қалайсыз?
3: Мен де жақсымын. Қалада көлік жүргізгенде ауа райын онша ойламаймын, бірақ алыс жолға шығатын кезде әр нәрсеге алаңдаймын. Өткенде таңертең жұмысқа бара жатып, жолдың кей жері дымқыл әрі тайғақ екенін байқадым. Қар әлі жоқ болса да, қысқы шинаны ауыстыратын уақыт келді ме деп ойланып қалдым. Қысқы шинаны қар жауғаннан кейін ғана ауыстыру керек пе?
4: Қарды күтудің қажеті жоқ. Негізгі бағдар ауа температурасының тұрақты түрде төмендеуі. Көп жағдайда температура 7 градус шамасына түсе бастағанда қысқы шинаға ауысу орынды. Себебі суықта қысқы шинаның резеңкесі икемділігін жақсырақ сақтайды. Бірақ 7 градус қатаң шекара емес. Таңертең үсік, жолда дымқылдық немесе көлеңкелі жерлерде мұз пайда бола бастаса, шинаны ауыстыруды созбаған дұрыс. Әсіресе таңертең ерте немесе кешке көлік жүргізетін болсаңыз, ауа райын бірнеше күн бақылаған жөн.
3: Демек, алғашқы қарды күтпейміз, суық басталса, қысқа шинаға дайындала береміз.
2: Аспан FM осынат. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шинулары. Халық таңдауы.
5: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

0: FM Махаббат мекені такси жүргізушілері назарына. Елімізде такси жүргізушілері енді жолға шығар алдында медициналық тексерістен өтуі мүмкін. Яғни жүргізуші таңертең рөлге отырып бірден тапсырыс қолай жөнелмейді. Алдымен денсаулығы тексеріледі екен. Көліктің өзі де техникалық бақылаудан өтуі керек. Тағы оң рульді көліктерді таксиге пайдалануға елімізде тыйым салынбағалы. Жол ережесін айыппұл төлей салам деп қайта-қайта бұзатын жүргізушілердің куәлігін бір жылға тоқтату да ұсынылыпты. Енді жұмыс дей бермей, денсаулыққа да қарап тұруды ұмытпайық. Ары қарай бізде қысқа жарнама бар, сосын 30 мен тоқтаусыз үзіліссіз ән тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Жарнама. Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик со старыми микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
2: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
3: Гёрден

ұйымдастырған ерекше ойын сауық шоу. Алғаш рет көрермен музыкалық эксперименттің куәсі болады. Жасанды интеллект хит жазалама, әлде шығармашылық процесс адамға ғана байланысты ма? Сан сауалдың жауабын білу үшін 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнаны қосыңыз. Ал жұмыс күндері таңертең Аспан FM-де өткен шоу туралы сұрақтарға жауап беріңіз де керемет сыйлықтар ұтып алыңыз. Ай бәрекелді шоу 31-ші арнада 4-ші қазаннан бастап. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Фан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ махаббат мекені осы күз керемет шараларға толы екен. Мен өзім Абзал Өтешевтің концертімен күзгі жәрмеңкелерді асыға күтіп жүрмін. Сізде алдағы болатын үздік концерттер мен шараларды естімей қалмаңыз. Осы мақсатта күніне 4 рет Аспан ФМ-нен афишайдарын тыңдасаңыз болады. Еліміздің ең ауқымды әрі қызықты шараларын іріктеп назарыңызға ұсынамыз. Кезекті афиша 18:30-да эфирге шығады. Ал қазір махаббат туралы әдемі 4 әнді тыңдап алыңыз. Артынан ертең қандай ауа райы болатынын айтам. Жаңа сағатта да эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан ФМ-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан ФМ-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Құттықтау сәлем жолдауға.
4: Тілек айтып қолдауға.
3: Шақырамыз бәріңді.
4: Құттықтаймыз тыңдауға.
2: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы ауа температурасы қазір плюс 18 градусты көрсетуде. Ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер. 23 градус жылы болады. Шымкентте қазір 21 градус нөлден жоғары. Ертең жаңбыр жауы мүмкін. 26 градус ыстық. Ақтөбеде қазір 19 градус жылы екен. Ертең күн ашық болмақ. Плюс 21 градус. Әрі қарай 15 мен сүйікті хит әндер шырқалады. Сосын көршілерінің жалқаулығын табыс көзіне айналдырған әйел жайлы бөлсем. Плюс Пан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама. Сенімді автоголік керек пе? GAC – бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автоголіктері 8 миллион 990 мың

0: 4-ші қазан орталық стадион сағат кешкі 7-те басталады. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 10-ші қазан күні Республика сарайына, ал 17-ші қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Владимир Пресняков Астанада өнер көрсетеді. Сіз бен бізді ерекше музыка кеші күтеді. 13-ші қараша күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Теңдессіз шоу, керемет дауыс, бірегей хит әндер шырқалады. Сағат кешкі 8-де басталады. Non-Stop Music Festival Алматыда өтеді. Non-Stop Music Festival бір сахнаға жарқын әртістерді, қуатты дыбысты, әсерлі жарық шоуын және заманауи музыканың мыңдаған жанкүйерін жинайтын ауқымды музыкалық фестиваль 2026 жылғы 25 желтоқсанда Алматы Арена қыс мезгіліндегі басты музыкалық шараның ортасына айналады. Сағат кешкі 6-да басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билет. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Fun FM, махаббат мекені Қытайда бір әйел көршілерінің жалқаулығын кәдімгідей табыс көзіне айналдырыпты. Ол қоқыс тастауға ерінетін адамдардың қоқысын есігінен өзі алып кетіп, қоқыс жәшігіне апарып тастайды екен. Сосын жұмыстың орындалғанын фото арқылы растап, әр пакет үшін 200 теңге алады дейді. Қызмет іске қосылған алғашқы күні-ақ оған 20 көршісі тапсырыс беріп үлгеріпті. Бара-бара еріншек боп барамыз ба? Қалай өзі, менің кейбір көршілерім тіпті қоқыс жәшігіне жетпей шаршап қап, қоқысты орта жолға тастап кететін бопты. Енді қазір естіп отырсақ қайталамайды деп үміттенемін. Я бір-бірімізді еңбегімізді бағалайық. Бізде алдағы жарты сағат үзіліссіз хит әндер, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
3: Аспан FM.

0: бүгінде әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
2: Бәрін кештім өмірде мынау жалған сағым бес күн. Дәл мендей оғалмайды ау жаның дешкім.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қасың сенің иілген адырнадай. Сабырыңшы, құламас қабырғадай. Кірпіктерің өрнек салар құбылған, әр өрнекте тағылған тәңір бардай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Махаббат мекені оңтүстік кореялық ғалымдар ерекше линза жасап шығыпты. Оның ішінде миға әсер ететін кішкентай электродтар бар екен. Олар не істейді дейсіз ғой? Олар көз арқылы миға сигнал жіберіп, адамның көңіл күйін жақсартуға көмектеседі дейді. Ғалымдар бұл әдісті алдымен тышқандарға сынап көрген. Оларша стресске түскен жануарларға арнайы линза таққаннан кейін олардың белсенділігі артып, жағдайы жақсарған ғой. Бірақ мен көңіл күйіңіз болмаса бірден бұндай линзаға жүгірмеуге шақырам. Орнына аспан ефімнен сүйікті әндеріңізді тыңдап сергіп алыңыз. Ал 19:30 ауа райына қатысты ақпарат әкелем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Жарнама.
3: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Дәл қазір Алматыда 18 градус жылы, ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер. Қолшатырыңызды алыңыз, 23 градус жылы болады. Шымкентте қазір 19 градус нөлден жоғары, ертең жаңбыр жауы ықтимал. 26 градус ыстық. Ақтөбеде қазір 17 градус жылы екен, ертең күн ашық болмақ, плюс 21 градус. Қысқа жарнамадан кейін эфирде кәсіби кеңес бағдарламасы. Әділет заң компаниясының директоры, заңгер Қалауов Асылхан Әлшерұлы жол көлік оқиғасы бойынша мүгедектік белгіленсе, мемлекеттік төлем мен сақтандыру төлемін қатар алуға бола ма деген сұраққа жауап береді. Ал мен 19:45 эфирге оралып, аллергия мазалап жүргендерге маңызды бір ақпарат айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
2: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
3: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
4: Асаке, қалайсыз? Аспан FM-ге қош келдіңіз.
5: Жақсы, Нұрбек мырза. Өздеріңіз қалайсыз?
4: Бізде де барлығы жақсы. Енді жолда жүретін тыңдаушыларымыз бізді көп тыңдайды. Осыған қатысты тыңдаушымыздан тағы да бір хат келген екен. Жол апатынан кейін адамға енді мүгедек белгіленді делік. Ал қазір енді мемлекеттен мүгедек бойынша АСН-ға төлем алып жүр екен тыңдаушымыз. Бірақ сақтандыру туралы сөз болғанда, мемлекеттен ақша алып жүрген болсам дейді, сақтандыру төлемін ала алам ба дейді. Сұрақ сұрағы. Мемлекеттен ақша алып жүрген болсам, сақтандыру төлемін ала алам ба деген сұрақ туындап жатыр екен. Сақтандыру төлемін бұл жағдайда кім төлейді, және мемлекеттік төлем мен сақтандыру төлем қатар алуға бола ма?
5: Иә, қарапайым халық бұл қазір төленетін ақшаны мемлекет төлейді деп ойлайды. Жоқ, қателеседі, себебі бұл төлемді сақтандыру компаниясы төлейді. Сақтандыру компаниясы дегеніміз ол акционерлік қоғам болып табылады.
4: Жекеше?
5: Иә, жеке компания болып табылады. Ол кісінің алып жатқан ай сайынғы пособиясы деп жатамыз ғой, оған ешқандай қатысы жоқ. Оны алса да бұған кедергі болмайды, алмаса да кедергі болмайды.
4: Екеуін де қатар алып жүре беру.
5: Алып жүре беру. Бұл бір реттік төлем.
4: Жақсы. Енді біздің тыңдаушыларымызға не айтамыз? Жолда абай болайық дейміз, және де әрқашанда осындай жағдайға түсіп қалсаңыз, біздің мамандар сізге пайдалы кеңестер беруге әрқашан дайын.
0: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
6: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін, ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM.
7: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

biz өмір неге ұнамайды, кідірме. Ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды.

0: FM махаббат мекені жаңа бір қызға ақпарат оқыдым. Сенесіз бе? Әрбір үшінші алматылық аллергиядан қатты қиналып жүр екен. Бұл аллергия деген бәле өзі күзде де қатты күшейеді дейді ғой. Дәрігерлер үйді жиі тазалап, аллергендерден алшақ болып, дұрыс тамақтанып, иммунитетті күшейтсеңіз, әсерін кішкене азайтуға болады деп жатыр. Тағы ұйқыны реттеу керек екен. Негізі менің аллергиям жоқ еді, бірақ соңғы күндері менде мазалап жүр, өзі кетеді деп жүре бермей, енді тексерілу керек сияқты. Барынша денсаулығымызды күтейік. Мен Мөлдір Нури, қысқа жарнама мен әдемі әндер топтамасына кезек беріп, бүгінгі эфирімді аяқтаймын. Жайлы кеш болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
2: 4 қазаннан бастап

ойын-сауық шоу. Алғаш рет көрермен музыкалық эксперименттің куәсі болады. Жасанды интеллект хит жаза ала ма, әлде шығармашылық процесс адамға ғана байланысты ма? Сан сауалдың жауабын білу үшін 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнаны қосыңыз. Ал жұмыс күндері таңертең Аспан FM-де өткен шоу туралы сұрақтарға жауап беріңіз де керемет сыйлықтар ұтып алыңыз. Ай бәрекелді шоу 31-ші арнада 4-ші қазаннан бастап. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қар мұрын таулардың сіліміндей, нұр ғұмырын баулардың тілегіндей. Қара жәні майысқан аппақ күлді, дәл өзіңнің нәп нәзік білегіндей.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісі.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әң қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

OneFM радиосы. Махаббат мекені. 98.8. OneFM радиосы. Махаббат.

0: махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Махаббат. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Құлағыма ол сөзді іле алмаймын. Себебі мен сезімсіз жүре алмаймын. Өзгелерсіз күн кешсем өкінбеймін. Ал өзімсіз өмірді сүре алмаймын.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Өзімді ойламай басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Аспан FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әнмен айтып балаңдығын пәктігін, көктемді өтті сорға басып аптығын. Күнде баққа қыдырғаным не керек, сен қасымда болмаған соң шаттығым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өтінем, сенен қапу асыл жарым. Көрсетпе тарпан мінез тасым бағын. Сен менен отыз деме, құрметсізде өртеніп жана-жана басылғанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Өзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Махаббатсыз, сезімсіз көңіл жетім. Мұндай күйде түсіңді, өңіңді түн. Жомар жастық жылыстап, жасулайса, жалғыздығың сезілер соғымды тым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

FM. Көзіңді жұм да арманда. Махаббат мекені.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Саусақтарың жапырағы қайыңдың, қауырсынның сәулелермен ойыны, жанарыңда жасырулы мың жұмбақ, көзқараста періштенің пайымы.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ

0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қасың сенің иілген адырнадай. Сабырыңшы. Құламас қабырғадай. Кірпіктерің өрнек салар құбылған. Әр өрнекте тығылған тәңір бардай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.